Salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim, salim